miksi puhutaani jammar? Ja kirsi voit oikaan tukik syrjousaar.